0: piyechon na koira ya masibati kete chinda maiga owa sabakuwa bongo cha sabate nenelibe bituwe vya boda boda kwa wama isona wake ripoti goro ye pigipigie nyera lore kanasi kati ya bo
1: subutu kubuwa liwe kira lero na achange chinsa iberi nenu usuga yare na ikaga iga testo ya nengo beka aga iga sechi pigipigia pigipigia nengo beka aga iga iga chile isato iko na achivuwa cha nanyora nga pigipigia ya emo nere tai yororo TVS 150 ere plak kurumate ndo sige tibu ya ima iti nga nova karu erete kuru oko rangi baso kia banyi ete li kia kira sekiu lipine ere ega ige itankira oro banyi ete banyi tambo kioro bago banyi liini
0: Nava menyi vense mo ya mugunga ime ye kaunti ya kisi we murunga ni hirikili vate vire no kubura kuburi ndia sense meyo ama tukabuwa ngo iga aya maiga ye wikorubie chiduka kubunu amo ni vinto au kuibua korua seme gondu ya bantu vata manyikaneti nego vasa viru bunyavi go korua ilibali wago ikirani ye kibwe kibwe kubiara na kuimu kilugu vitambu kiro kolenga na nilichiko
2: ama toka aibukuru mugondo We want to go to the house. Toda ya tolgiri chivi untuwa banyene. Na hile onyendiri na kinyi nage kwa wabiri na kare. Na kawalire machiko na alenge. Hapa kami bako meke minyoro. Hapa na hapa tuwa kaba tuuleti. Hapa antobache barase kire barasa ya alangiri. Omo ntotari kukocha. Oni ikuma ni kanana nkia taa kire barasa. Evi kwa libu nebika wa nebike. Na bimo na maro bito jaande kwa jengkora. Mwaya barina baro na baka. Mbiyo barasa haka. Wana baka teke sete. Papo ni nakina kibwa na kibwa kwa na mwibu barasa. Na patulgiri na andama chivi. Wana yonje nage kwa wabiri na kii. Next time,
0: as a rule, we are going to have to be able to get to the house. Nego, boy, go, amo, na, egano, oyono, chief, and seme, yo, Margaret Evans.
3: Abantu abakyarukuba chongusa buya bange bakutumye ebintu ebyo mata bantu kwa nabale bange kamata ya kurenga kwa mwingi akera bange kire yanya mbali korara nyo banyombe te korarika itara wabla kire buya gose ebire na marange tine matres nwere lakini getana ngelo bai igenya sore na kabe ire kenyore nenga sore ya changi ire binte mingo mwana ko twara system geta ra ko bogoria ko itwe ke munege tegesi igenya sore yo sinere kenyore ke Nera mwongonye kwenye usiwa, akia kongere nyasore yu, imechangia. Kuhikato imo kanyi, taliko chikote banga community nyumba kumi kia mo kia mo. Tata kanyo kenyo lote nena, ama anto banga anye.
4: Kansuike, ujigo kunwa asistishi nangbeye mo asubo tukibu ime, Egisa FM, ingako ya manganonsi.
0: Maiga yoko basinga kientambe mono batabwa tienya gitari bago chia chinga kibarwa lire aba unchiru ya kuruwa sichiru ya mugonga bono ni gobali ni kibako kukira maiga ya serikari ya kaunti ya kisi kwa gacha enya gitari ensemeyo ukwa na nige saifema aba unchiru ya bunigo bate virubu na nigo ya linge kubabitiria bagenda guika kenya gusoge mbo koligubu gwenia na bono mbali nogo semeribu ni enya gitari yo nige guchia kuigurwa abugango iga Elioko bakonya ne igobasa biraba kolie miromo amona maliogo atumgo cha senya gitari yo na kuigorwa elioko bakonya na kubakeri chi safari cyo kugenda tambe kulia ubugwenya
5: ditanga niyo nari kuri bageria so gwakira byamo no abarai abo atene torongoro bono kurwa so mu MCA uyo gukora ne county government of Kisii eje kora wone president ye county his excellent Paul Simbarati yo to gwakira bya senyencho mwato nyorera enye gitari eyemo asitura nyoro bugwene bwa bwango na ki kurwa sama tukama era ni ko twalenge no bona kero montai gure bube aiga se chiro ni gakwagana na ugenda kenya nya gitari ko soge ndugembo lakini bono mwa breathre enye gitari rangira atikukonya abawunjuriria aiga se chiro ya mugunga Erenga ni vyanda vya rumu muntu na bakumnyoka gwe lye vyanda inde tarecha pressa na baba ngine bakumnyoka balenta bono na inde kereto kuri gelia se chire ga ya mugunga na inde twanyo renga echiro nkwa ga chuka lenga na kebe echiro ya kisasa bono kitware nge kochiko gani aiga se echiro ya ito ya mugunga na inde kement wake onyindi yale konyarikana e police post ni ta kerega iga in terms of security ikiagera bono echiro erembu yero siri Havana na alenda chitaya chiaki sasa akabika sechiro bugeka bono twali gusabaiga gavana agende akwa ne national government erete police post iga asechiro ya mugunga
0: Na serikali yabekire nsemo chilingi bilioni nyene ubutakienda kubalika bali mu kirwe meronge bere abo barasomurubiri obwa mayigiryo yemerimo abali mu bakomenya gose permanent and pension bwo cyakira umwati nyumo tanga ni umwaka ugo cha nege tambukiro giya togiwe nabo bwatani aho bechisemi ege tambukiro kirachibo igogo kya ni alliance ryo hokea kwa bali mu asiskuru che serikali na utinya amasomo ali agendere tasiskuru kobori niko kwa rurubo igonga bali bandi banyole kontchi contract choko menyana bo igogo kyania au mangana yogo kyana kwa balimo na monasti skuri cha C3 amona C4 na rai kurwa SMS ya mungana mayeli yeta Drusela Obiero
4: omoeri yogo mangana mayeli gesa FM inga ko ya mangana uzi.

mbanda amo nabo bugibande ba chiren kuma ime ya Kenya ni chinse chesiko Tukuira na iganka kuruwa gusi Ege kosi orinjino kiaba na sungusi Age kurawa amo na momanyo kenyata Siko gichana kwasa kwasa amo ne timu engima mbabo ororo Ne Jumamosi yechitariki kumi umutinyi kumi umuakoyo Aria Ulinzi Sports Complex Langata Nyora etiketi ya wetera view tickets Gosoba te star 487 star 27 hash

0: Richard Atambo kumanwa kulwale manga chiduka ngakima nga yedombiere abantu ba igaba kwane kegima nande mwago lebi nto gali Atambo shop no mwago lebi ndane lebi nto vika babuya ere buya kosere buya my devono we go back in the day buya mwano sana baiboli ba nasenge ncho mwanzo meti buya mabona iga semenyete gomenyete buya na bantu bonsi pino ane mire motoko karaga ego tosi kaide tole buya kegima ntubuga ati ntori kutona busumbuana lakini mwanjo matekera tikangonda kwenyule mambi ya bono igoro yo mosani ora igende chinga kichonsi pi asige njobono iga ebengi ya cop cooperative bank bagote byanga bono ga cop kwa jirani ne ero mosani o orange enga ki omugane ti mono sana okokoa eliberera ekerota geta ubwate stress iga go konya kigima mwanjo matekera linyura nga bono cop kwa jirani nigere ngiya mwana senge nchonga eto kenga igota kete kero kende wakana school fees ibono ega mwana ngo seri wale wali kire message nga saa tatu weka mwana otara kane school fees mwana funzi njerale gocha mwana njerale gocha wano roro ba genda mwana gari ya se kopu kwa jirani wako konye kigima senge nchonga wakane school fees wakane rent wakana mache na one stima na wakana kiare na wakana shana wakana mwanjo mwategeri mpaka NSSF otari kutuwa wabonde bonsi pia senge njonga bono iga kopu kwa jirani na ero musani ora angenga kio mwaka netike gima ande nyuranga na wakuru usia besa yao kuruwa ase ebengi onyotome kuchase sako yao wase kiombeki yao kukotumia kopu kwa jirani tutuwa wabonde bonsi pinga na wane biyasara bibia wako korali poso onge town alinya mire town alia chinsa ya machi ya Kenya nya na buwaka na county permit wetera cop kwa jirani mwanjo mwategele lito kukurani ole mpesa kuligiole float wono cop kwa jirani na wabako kubekera float ogendera wako nebi ya sada vyao otabuati wababonde wensi pinane nyuranga ki kubuate cop banko mwanjo mwategele li na ande mwono nyo kuole sako member na wako nyakoseki ya balance yao orole statement na wako kuletero uchibesa gose na boko transfer chibeza kurebe nge ya mo gochia sebe nge yende gose kuwaka na baliba awa na biashara wali mawaka na baliba gasi ase nchirele nge ya ogo sebe chinsa tudi kuchuka na kubangara ini ga liyebe nge nga ente temyo kapa kapa songo nge andako sepaka jamile tauni mchiko beke igere raisi mwana senge ncho ni goko kenda se kopu kwa jirani eduki hira angena sore gabo onyo robo korelio buya buwa obo korelio buya buwa Cobank ase nchere ngi ya wano mwancho mwotekereli otari kutuwa na buwa wabonde buwa NCP emambie yega ya wano kopu kwa jirani wakote vrida tutaki ilio tuwa stress eke robu ya tebesa stress batikile barabuo ayege ntutaki ilo kore aye kore mire mwelie kore ngete ya mapema digichi besa genda gari ya se eduka ya kopu kwa jirani ya rangena asole elinonyo robo koreli burubu ya elibuya kusele buya good morning onde byaga na onde ime iyo morobelio oboka boka oyo nere Ibrahim Kegoncha kae Ibrahim ngaki ama tuka mange sana Ibrahim ngaka toni de bitam tam ta ta gari ay Ibrahim bwana diango kwani nga tam tam biru wa kangere ma bono ninje ndige njala ndara ndivike go ya onde byanga mongi na wilta ya buto ama iga mange kegima ase omongi na mamo mwabo Wilta Nyabuto agonde binga tari kurusige sa anytime igaroro full time kegima kabisa tari kusuka kuregesa kai inege sa FM ngo ya manyage tinge akuru kwanga nere nyamwari bago gote bigabo nga mbiye mona bible bane lakini tutarage ndagabo igonta kete nkoire mugondo ga gana sorobia keigo elinde nkoire na gocho mwancho motegereri yetu nyole nyamwari rende echigo tuchakiro murobiri in a very special way bono inege sa FM enguba ne ya mwanyage tinge igonkuru kwa Vincent Babu aso murobiri oboka boka emambi yega ya bono
1: oyo no murobiri wubori mwaito ime yege sa FM
2: patura nasa subira kasi mo bali gobali nyama no tugwe tugando kwa namana bali mi gonda jisema chia sako kunga kwa nyangande nyoera Haigani kwa nda mnumolemi Gwechigo kwa na mwana intwe Ngakimbi yole mami?
3: Miande
2: Nakiyoko ruko malitao?
3: Malitao rukureche Joseph
2: Nakiki nyoro kama kandre?
3: Rigambi ya dore
2: Projina nga wako rubo ni mwotali wako kegaibi nto awa Njibono vingeta?
3: Wano nisimigete cha Nisimigete kau Na wate ngombe kachega kwa Lakini nilipo nekani mwate chingo
2: Nchi ngombe ya kwerete?
3: Ngombe ye ya arwarete Ika uinse Ika sinikolise Wani apa nyari tadi pakai ratu apa lain tetap pakai tela nu wakong nu ya cuins. Wani kanya kau beran saya bu, misalnya bapa.
2: Oh. Pakai cairi bu kira nak apa?
3: Cairi ni nabi tu kanya kotor aiko. Nanya bapa nyaku tu itu nubali. Mus amat tu kan dia bapa tu tanya bapa tu rusi mus cak contents. Wani tu kau benda na, nanya musari bapa tu nacira ini. Kuanya orang bukan orang besu busi ni utai kata kau. Wana rinde ngaira ni rawo ni mwe chingoko wana ngani mbata chingoko na ba chingo anyete wana amagena na nkinali na nyoro buya na sinike wana ni chinge
2: chingoko na mbata ngire ngire
3: chingoko na lachiro mo 50
2: cha kienyeji
3: improved
2: improved kwa na kienyeji mota ndiko chitripi
3: wana kase tu anyora na bande ba chite ba kanti cha kienye improved ba katika kienyeji
2: sema jiri jiri na na
3: kese ni joko ani ebe se wire tena bo ngoko mune tu ani na boko ni onjiru bugere ose 1800 wana chini cha kienyeji Cuba tu mengira mukte, mana aku boleh bawa tebanya, banyak aku ini rente.
2: Tolong aku semua kejauh cia beri cikuk kira.
3: Kita aku cia beri cikuk mengira muiya, mana challenges ciroro, kita ciri cia aku, engkau kyo bukain lumu na, radio bukain lumu Arab. Ibu cucu na wabi papa, pintu kita baku rukamat tobi, wanya marabi aku.
2: Engkau cia baku rukamat tobi, nanti bersuku ku.
3: Engkau dihendan, engkau teman, engkau cikuk ramalio.
2: Maruwa na arago watu makuli kwenye wakati kini kuwa na nguro ya maruwa ni na arago cha sinyala
3: maruwa ya maruwa ili mwono mwono inga kiyo kendo umatoba ina arago cha cha affecte mwono cha arwa wano mwono hivi chuchu mbile na dugete vya rengo ni moste 70 umatoba ina wabi itete wano vikatika hivi chuchu 22
2: pero kwa nguro ya chingo kechu kubeka mwaga yuwa chakono wali chile wakono
3: amage nane hapa antono wane kinyuruga kikonde sabraya hapa ante wago chabango lia lige nalero na wakili tipaka 25 wanye nalikuwa wano li 20 lakini wane wase njiri ndo vya kama magoli wane wali lige nangon 25 mage na inara nkonya nagule chengi
2: Kwa wewe chakua, wewe tu wala magena, na baada kama magena lingubwa tu wana tu.
3: Wana iga na guru, gake tu wana kama magena karoa 15 ni ya, na guru chini ya March.
2: Kwa na baada kama lingi ya.
3: Na baada kama magena 28.
2: Kama magena mangu wewe tu wala.
3: Iya magena.
2: Gochoro watu lagi bichuchu.
3: Bichuchu ngora tu lagi nde.
2: Imagine watu kutoa kidogo kipata.
3: Yangu kwa kumani. Kwa kwa kwa. Na umma niri na vi kila ngoka ya mama yana 15 hende 12 hende 10. Wana na bora nyori imbe kire te 10 ya tura kina wanya 8 hende imbe kire te 15 12 wana nchiri kwa bago nchiri kwa tura kichonspi yae
2: wana kira ogo chime kira maga na ngo chori kwa nyara bantu bako wali bichuchu yu
3: ii abangi
2: Kaki mungu zamaa ni wichu chuma.
3: Ege chuchu kerto kere kere hiyo wiki. Eki ani kieli tu kwa toka ni 150.
2: Karo kiki wiki yamo.
3: Ekieli tu kwa.
2: Ekieli tu kwa.
3: Una biatu la kiguuga.
2: Kyo kule wiki nende.
3: Kyo kule wiki kasi chini chivesa. Olo mtu yetu na toka ni kieli tu. Una biatu la kiguuga abantu pani arabavi kete yada. Babu budi chuchu ivaira. Na ndetuwa chiveke na bato re ni ngoko kabiri.
2: Mocha ndiki manda kwa nyarubu kutuyo kwa chingoko.
3: Mocha ndi nomboru na maruere ngoro ara chire. Na maria wa gari expensive. Kiagara ngako to kwa kunyira ni gitari. Wako anda seke mesi ya grofeti. Tende kwa te amuru cha chingoko cha wechire. Kwa hiyo maria wa.
2: Utu kwa ni gore yabale mi baito kuruwa songo litu na kusiba liba koro wale mi yoni kwa ni gore cha ya tema kamwere muna ya mwere kawe kamwere lakini wambile kuliko kwa make asa mangana yubu tugibwe chingoko na kwa na mwere mwere kwa marieta
3: Rachel Joseph
2: kuruja sema chikacha sakuru kunga njibu nyangande nyoera ime ya mubasi gana wachu kuru mwere wale mwere na chingoko suru maturi rastas
1: yu no mwere wale yu mwere mwere mwere Unaole tuwa asimuli negesa FM.
4: Biyo lewano. Kuruge SFM ni gotogo tabanga mbiyamono na happy

0: solo con Anyamwari, John Stora, el solo guitarrista ya lengan con que gime mi acaya, como que cari yo lleva su tiga porque Cristóbal Moñoncho mana buaraca, como rikigiata, nando moteli guiata que gima, Alois, por lo que se mochi, ya van burega Liliana. No me gaka justa sobre lo gabo. Samuel Ibokaya. Wete ritmo y ya buen tangani. Arebu ya que guima. Ya bachar mi ombera. Amona on serio onduso. E bendi ria mbou ya nyamuari. Ya kodetere te vinte. Biribia jete sukure miaka ya maega buan. Sipo taere. No me gaka si meka nyanga. Kante vienga. E vinte vina vive miaka ya ito. Biasa no maka si mekanyanga kuruari kenyanya. Aba ntoba kenyanya wanonya vale buya. Aba ntobia kakaki ntomere ngwala kuchia senka ya polo ukari oguta. Kuruari kenyorugia kira agia bombaba. Asoko sila kwa mkaka polo ukari oguta. Uyo rai nigeli tukari ya ijume ya iga. Aba ntobia nga ijuma ankyo. Aba naba ebonsi piti kanko wanabale mie. Tumbe la neli tukeriria ijumari ndeto ya niyomo kaka Paul Okari Oguta Engore nene kegima kegima kegima Ndugu ya ne otara nyanduwaro Kuruwa alichisa mochi ya kerongoro li alia Aga ndevinga bantabaito ba keveresi mbiro robale Lerone liyomo kaka nyanga ome nyanyako eni wali chinsa mochi ya keveresi Aga ndevinga kakie ngora Aga ndevinga para hile kweri kweri gandoche Dr. Evans Nyagakabo Nyaboga Bungonta Wakire buya Ako ntebianga kakina inche ndambarure okabako kwe ngora Kukwataka nogo sila kwa otoigo macho kama yoro Ebongo nta Ako ntebianga omosafaranda ya rora abe Elinde achikuwe ni wali tukudiria ankyo Poleni sana poleni sana Bali mwensi bese tiaba nchoba ino li tukeliga Bakuru siwa chinkendu au au Tigango nyasae Awae obole mu Ekerobo na mokuwe banga kwe ni aba nchoba ino Ni maitenga kusiye ito amangana ni garama konke gimara kini rende ngitura akole inse ino rogendo tole mwancho matikeli nganchire nkumanye igoro ya omosani orao ranga chinga kishi ngu chonsi ipi omosani okoro kwa nganere kop kwa jirani na abate bingo omosani yoga kop kwa jirani na omosani yobuye oromu ya kegima okokonye nga kiyobu ate stress ima ambibuna bono igonyo olenga kuse stima ya erida sevi ya sara Tuna kutuwara stress Genda kapu kwa jirani Wakanesti mayao Kero kena nyamacha avutu hiru Usengu chane kubuturu Ebiri ya ikire Igo olikire tenya robo ngaini Kapu kwa jirani Iga hoku banga Yani nga obu yambaro robo kwa na kapu kwa jirani None kero wakana Amangana wa keare Usesha Kuseno wanene SSF None school fees Kero wakana mwanchoba teke Kuseno reo Ento kukanga na kio Rent Igo kwa nyoro wakoli Yoboro buya Na anda bega bako kwa mpaka receipt. Oba kachiba za what deposit na anda bako kwa mpaka receipt. Just in case mo nawa denga binga nga yaya bese li wanda merte tegeti. Mwaeri mwakere bija liste mo tomero matabinga ki. Mangana ali na tumetenga kora. Ebono to na gotwa ra stress ende yonsi pia singe njonga na yabane chiba so kuru skuru bengi yao. Ochiteme ko chi kiombe. Gose sako yao. Bono kop kwa jirani na bwa basani bali bao bako okonya. Na yabane mpesa yao gabo Utake tonyore obeke float Tikakona kukenda mpaka bosongo Mpaka nyamira Mpake town ilira Angina ingo chukope kachipa ya sebingi Kero uwa chile kopu kwa jirani Gabu agent ya angina asole Mwanchomo tekeleli Niko konyoroba koreli obuo Na ando konyoroba koreli In a very good way Nebanga ino mwalimu Kero kende mwa kanoloji supplier Kusengu wa kanoloji Bari bako leta Endagere skuru Kusebinto bindege skuru Bibo batumeki Kuseka nisa agaria Inyoranga kopu kwa jirani Na woko baka nilororo Inyoranga nande wano Kukwate kopu kwa jirani Nande kwa le membe ye sako ya abo galia Mwanchomo tegeli Igo konyoranga Ekerubwate cooperative bank Nandole membe ye sako Igo konyoranga na woko cheki balance yao Konyore statement yao Na woko uritiro chibesa Na anu na woko transfer chibesa Kurwe bengi ya mo Uchie bengi yende Ebono ase nchere ya Otarigo tuwara stress yende yonsi ipi Obunobu waribu kuruwa se Ebingi ya cooperative bank Wetera kop kwa jirani Mwanjomo tekele lima mbe ya wano Tetenko inyori nga na kotebya nga Uncle Fredo Bachi Machoka ngoko kerale miaka 50 genda bano galia ase tokorokanga no view tickets elinde onyoroba koriyo buya na ande bano litukoriria juma mosi koko enda galia nyoranga wigo nero etakshira ko ile gali to na kotwara stress wigo ko kuira gali ande koirani bano in a very good way otabu at stress igoba nebange litukoriria juma mosi wikaga alia ase njerenengi ya kegima ase ngejonga wetera wigo na boko nyoro boko lio buya bokurwa ase e company ya wigo
1: we na kumbuka time I was so broke alafu nikapata text ati kuna container imekoma coast na inahitaji tu 20k itoke si nilitafuta do na nikatuma nikapewa namba ati nikifika portu hivi nitapewa container aha mimi nilijua nikipata

0: TPM Band, Them Mushrooms, Les Wanyika, Alicious Teluji, Veteran XCOM Band, Freshly Mwamburi. Wahi tiketi yako sasa kupitia View Tickets au piga *487*27#. Miaka 50 ya muziki, sauti moja pekee, kazi ni kwako.
1: Yes, ni tukio lilivyo na wate bigu gabu iko kote bigu nga aliachi nsemochia Ulinzi Complex amangana na bakara maya iko bano tiganko inyuri igoro ya cop kwa jirani mwanjo motegereri na wate bidinga cop kwa jirani ero musani o orange chinga kichonsi ipi ebe mbo tuko, ebe mambia, ebe mbulango tuere, ebe nomo baso cop kwa jirani, ni gate nene na chinga kichonsi ipi mwanjo motegereri wetera cooperative bank iko bano kwa kote bianga ebe nga neskuru fisio wakana ebe na matumizi obwate yechibesa uchia bwango sana wosota ke to otomero montebesa mondongo nganyala kwatebiringa na ikirega ibintu bya nzambire ngango 10,000 igabu nkwenele next week genda gali cop kwa jirani mubikire besa ako mambira mambire nere na akokonye mwanje botebe toke ngango karole ebe ekwende ya insurance yao ya sha gosekero kende igwata kwa kane KRA gose estima gose nonye NSSF wakana mache, gose wakana rent mwancho motegeri gose wataka uwe kechibe ya se float eh? Aino mwaje ntibu ya mpesa e float yao ya elile mtu ikiro kote ya bilinga ndiposti ili fumia moja nga yaa timbu ya tinga nganya kei kongu mnyo kebe yengi soka siko gabu kopu kwa jirani mwaele lichibesa akube kire float asesimi yao asichideka iwele chioka onyorobo kwa liurubia eto kero kendele kwa wakane permit yao waikire gari wako kote ya bilinga ngatura wakane permit seke biyasara ororo ba genda kopu kwa jirani elinde onyoroba kwa liburo wia utabu gati buwa babonde buwensipe mwancho motegereli

0: nama yajigisa FM inga ko ya mangananzi
1: serikali ya tebrenga yewete kwa inekinga ya ruaniri ya mangana yukurwani ya aboweri wa ebola ne serikali ya kaunti ya nyamira voigogote vandi ya rioniti ya sukurwani ya ebola serikali ya wikinense mochiwe stuji kurikawari mubari internship exit permanent na wamenyu wa mugunga kumbrunga niria ukubura kuburindi asinsemeyo

0: Sila Obiero.
1: Emma Mbiereng yomo tegera inechinga kingo kwa riga ntoe nyora mangana magia senchirele yobo ikira nubu na toe nyolira semese ito ya mangana magia aigigisa FM. Le tukeli mwuma iga ya serikali korali ya bunoboro ilubwa Ebola ni gubwa tekirime yansi ya Kenya. Woige serikali ya gendere ili kuburi wako ene kinganje uvinje ya riganetie. Woikira nukurwa kurwa ni ya oboro ilubwa Ebola. Ne gubwa igu kongsana na kwa ene kigukurwa wa saba kore li bobo chenu. Asi vitu bobo chenu virasti mbebe na kogo sanga ni gubaraji kugire meromo. Kubwa tkana na marupurupu wa mabeba kwe wa. Ne gaba kore li abu na mono kurwa valiva bobo chenu. Na balibechi laboratory batebire ngambara iwa obolitobo wenere tena mono kuimurunka nilikilibago teba na maigiri ya taisaini igoro yobore irewa Ebola.
2: We want to see the Ministry of Health engage the public health officers in this country. We want to see an end to the public health officers strike in this country. Number two, we need to see a whole of society, a whole of system approach to the issue to do with Ebola in this country. We don't want to see doctors leading the way. We don't say we have any problem with the doctors.
1: Nego chinga kichibo igo maiga ya wizare yukorali ya ose wizare ya wachanu korali ngoburo iruwa Ebola ya kolege tangani kene kiwaiga ya ime ya Kenya ensemo ya wachanu wa seka unti ya Nyamira ya tebire nigo kiyariga nitubo ikirano kuruwani ya neo kegoso kioburo iruwa nego mwabusomo nini wachanu wose primary health care seka unti yo John Kimani atebire tayara wa koleri wachanu wacha kire kwa ya maiga ryo yoko uruwani uburo iruwa Ebola seka unti yubo igegenderete kwa ligani ya vinto au asinye gitari au gati ya wenyelie nene ya Nyamira rifaro kubwatika na anuburo irogo
3: nchi yetu ya Nyamira tunaendelea kusiku wafundisha wananchi kupitia kwa wana huduma wetu wa afya katika hospitali zetu. Kwanza tumeanza kuwasomesha na kusensitize our health workers ili waweze kuidentify mtu yote ambaye anaweza kuwa na signs and symptoms ama dalili za ugonjwa wa Ebola. Kwa sasa tuko na enough protective gear. Na uzuri ni kwamba ugonjwa wa Ebola hauenezwi kupitia kwa hewa, ni kwa kugusa. Kwa hivyo vifaa ambavyo vinapaswa kuwa vya kuhakikisha kwamba maafisa wetu wa afya wamezizuia tuko navyo.
1: Nego boigo Kimani atebire aburiria bamenye ibe county ya Nyamira ko bamaiso na boigo ko basemya ko ene kingambere ndite kubwatikana no kubwatia basemya bako iguru ya Ebola.
3: Ugonjwa wa Ebola kwanza ni ugonjwa ambao unaenezwa kupitia kwa kuguza mtu ama mahali ambapo mtu ambaye akuna ugonjwa Ebola ameshika ama damu ama chochote ambacho kinatoka kwenye mtu ambaye akona ugonjwa wa Ebola.
1: E county ya Nyamira boigo nigo ya vere kuba tukago se kubaligereria abantu barure chinse chirene bigoso byo konyoruburo irwa Ebola na Uganda amonense ya Congo.
3: Tunafanya uchunguzi kwa mtu yote ambaye anaweza kuwa ametoka nchi ambayo kuna ugonjwa huo kama Uganda, Rwanda na Congo.
1: Nechinga kichimaiga yege kore yege tangani ya Ebola korali waime ya Kenya wa igiriliberi chikaiga Kenya korua se county ya Kisi wa sabire serikali kwa ene kingango kwa nyeri chiri chichi county korua ni oburo irobo kwa wege obo watebeka ni watika imigose yege kore yege tangani kwa ene kiwime ya Kenya wukwana nige saifem nige

0: abagiriria bo bakora uno muwakili George Morara batebire bunani gobo cheno iga Kenya burinsi obotene ni rwe kiserikari cyici county na neri byanonye nabakorera ikinya gitari bae gume amayigiriya yo ko bwenya uburoiro bo nega sabire bo igo musa kokorwa ko ene kingonde bwensi olese onde bwensi asinchire yo mugose yende umirana no muroiro yo oike irirwe na kobe kwensemo elia chake ko bwenwa
1: asachinga keki ne chinga kichongo iriyanya kasana no kwegosa asenge choborore bwa bola na samarwa iraria amabe oboire mono ase orogongo rurwito ngitoko boria ase na toraba na inchi bense yito ya Kenya abatonje tense yito nebuna eserekali bono nere watari jukumu linene yogo togitera ama agiso ose amararia akorwe elinda banto banyale koba una berendri elinda borwairo bombo waso kwambo kera kero bo kwambo kera asobu wangu na ande kweita asobu wangu eserekali yito eirege tambo kero ekonye as a response na gokonya chi county government kena chitene neto obo chenu na afya elinde chi tange na borwero obo moranda ose mbosa ambazo wecha sabanto bandi
2: Igesa FM station uregeni asimanga na maya
0: Eserikali niyo yabekirense mu shilingi chibilioni nyenu gutakenda eligo chikobali kabali mu kirwe meronge bira bara sama igeri yemero mu internship a sentira ya permanent and pension po nege tambukiro kya bwatiwe na babwatani au bech semi au bate birenye kikira konye mono gukirani ya masomo asiskori cha serikali na gukini ya mazingira ya masomo oigo kobodi niko kwa rurugo cha serikali kwene kinga bali mu bande komento abali eligo ikirani ya maganiyo ya bali mu asiskori chiri C3 amona C4.
3: Iwapo mfumo ule unaostahili wa kupitia Teacher Service Commission utafuatwa, basi itakuwa sawa. Maana ile commission ya elimu TSC huwa iko na mfumo mzuri, maana wale walimu kwa mfano ambao waligraduate mapema na wamekuwa katika kama funzo shuleni huwa wanaingia mwanzo. Kwa hiyo itakuwa ni kwamba ni vizuri wale ambao waligraduate mapema wamepata nafasi, wameingia katika ajira, alafu na wale wengine wakapata. Vile vile ikuwe kwamba si kitu ambacho kinazawadiwa kwa sababu ya wanasiasa. Maana ikifanyika hivyo utapata kwamba shule zile ambazo tayari zina walimu zinazapata walimu zaidi, zile shule ambazo hazina walimu zinazabado kosa walimu.
0: Nego boigo batebirenga nigo korengana no butikibwa bwango igiye kyombe korengana no butikibwa korone kyombe kya elimu bora working group chiskuru cha grade 10 kerengo ye isano ne muiguru ye mia ye chiskuru cho na chi kiraneti ya magani yo mobaro bwa bali muri ogane iri asogo kya kwa bali mu bago somya muri muri ya STEM go se pathway ya STEM science technology engineering na mathematics o ene kiune semo ya arts and sports ekyo kya bere kego cha asaboro kiwa bwa grade 10.
3: Shule zitanufaika, elimu itakuwa bora, na zile shule ambazo zinastahili kupata walimu zitapata walimu. Kwa hivyo kiasi ya kwamba basi wale wanafunzi watapata ile afueni ya kwamba ile ratio ya mwalimu na mwanafunzi itakuwa bora zaidi.
4: So lazima tuhakikishe kwamba hizo shule pia zinapata walimu katika hizo mrengo wa STEM waweze pia kunufaika katika pathway zile muhimu za CBC.
0: Maiga yaba menyi kwa baba kwe murunga nige kegetambe igoro ye palere mbe ya bondeni magombo ekubwa yuere mea west mugrango yu na boigo ekubwa tani boigo kitoto masaba bono buwaga chibuwa ye buwa chakire nega ba menyi yao ba oro kiri uta okogo kiwa kwa boko buwa tikana nige tambo kiri yokoro isu we pale yu ase ba tebire nga nigo ya berige kubachanda sobo sombi na bono koro isu kwa yere nigo kura ba oro robelie obo sombi buwa bon e pale yu nigere yenge nyencho mono asobo sombi bwevi meri vya mugondo obunechae ne merobeli ende ya kiralituko
5: wandani ya iga unwaga ya ringe mbono njali kwetika akili mono iga ya chakiri ya gali mbono wega siya weka ringanko vi jala nduwa kujala kweta iga ya ringe mbono kiwa ya chakiri kula usikuwa
6: sama dieta angolo kusara bunareli ngali seitere sune kamate lakini buwa nilira andaga asipare kula usikuwa na bego tokonya se biashara mbali mbali na babu sengine gwetare paraga igage nda magomba nda busungu sende kiroka abu na bego tokonya
5: ndo bare ikuru kare chika linja kwa mine no nje cha pagi bona cha ndo mata anjiko yikora ratundo bali oba somi bobo buya kare ya bikuri ra
2: Transweke ujiko kuwa assistition na mbeya mo asubu tukibuime Igesa FM ingako ya manganonsi Sila Obiero
0: Emero Belio Emero video nigo ya vekirwe kwa enekio kubwa tiranagati ya county ya Nyamirana wa menyi wa menye temensi Amerika kuruwa sorongo ruwa usi eligo kini ubole mino ubo nchiruli ya sebi meribu ne kahawa ukwa nasige tige chinda igia jomo Kenya tama iga yogo kore taro ya ye meyense ya Amerika nigo motene nirigwege tesen kige sa FM James Gichano muibirani ya tevire nga nigo bakora chinkwa na wa Kenya ime Amerika elikoro vile chiro yebi meribu yobye kahawa
7: Chete garia abantu baito tuarosa tu kuiwana wako konya obori mbuito anemo na sense moye kawa amene sense moye chai iga garia echirunero roye kawa echirunero roye chai abantu baito amange ni kuto asiri diye chipe sachi nyingi kuchiasi amanta ba kurumi nobora yubo bi kuto abikiro bisi na kige kogera ligori diye chai lisa ligete ligori diye kawa lisa ligete eka waya ito ni geko ni wamo na ba ikoyo ama gozo sana bono okubwata na tuwaro isetia mona wana bitaba gusi waro isirichi company chio kukule kawa yaitu kurugega Nyamira kurugega gusi eko genda mpaka Amerika
0: Omo iberania nigo boigo abu atevire nigo aere serigore yemero video yoko nyole rabali mu ama baga yogo chiko soma ime Amerika we trust scholarship ne nchire yemo boigo yoko basira
7: abana bambi intu bali moko soma jiskuru Mtu wanyorete oko bugatana, oko nene, amu neji skuru ao ao, chila sinse ya Amerika. Bono higa, niko toko chikokora omu rubirio, oko rukuanga omu Iberania Scholarship Program. Abana bakuru uka higa, ababugate skills, abalimu, baliba graduatri. Mtu bugate program, naro isi tingi hiya, yoko rusi abana baita abalimu uka higa Kenya, wakende higa ali Amerika, anene mono, baliba kosomyo murimubuwe sabu, amu neji science. Omorobirio noro ronaro isiri amoneji institution chile garia egerto konya abana baitu baruga igaba genda America.
0: Waigo ni gaba megusia buobari mea Amerika barwe toko boli wecheso mugusie kwa bamo na kumobu ati umoraibwe kia magia Jubilee Dr. Fred Matiangi asega ngaya yoko ligie kirugo kio buraibwe nse. Na maiga yoko ba singa kientambe muno batabu hati nyagitari bago chichinga kibaru walire ni gaba unchiruli ya sechiro ya mugonga bono bale ni kibako kukira maiga ya serikari ya kaunti ya kisi kwa gachi nyagitari yo. Ukwana nige saifema ba unchiruli ya bunigo ba tevribu na nigo ya ringi kwa babetiriri ya kogenda wika kenyanya oso gembo koligi ubugweni ya sebono bale nogo semeria enyagitari ya yunechiko iguru wa sobu angeli kubakonya. Nigo ba sabiraba koleli bobo chenu wa mona mariogo bibe kwa senyagitari. Tali yuna kuigurubene elikoba ya keli chisabali chogo chikoligia ubogweni ya leo.
8: Itanga ni yuna kuigurubene bageli ya so kwa kila bujamono awarai avu watene toro wongoro mwono kuruwa sumu MCA uyo kukorani county government of Kisii eji kura wane president ya county his excellent Paul Simbarati yoto kwa kila buja sengi ncho mwato nyorera enye gitali ayemo asitura nyoro bugwene kwa wango naki kuruwa sama tukama ega nikotua lenge kunovona kuruwa montai gule bube aiga se chiro nika kuwa ganana uwe ndake nyanya gitali kusoge ndu ugembo lakini bono mwabretire enye gitali rangi ila chukukonya aba unchuruli aiga se chiro ya mgonga Elenga ni vianda vya rumu mtu na wako mnyoka ya guli yoko liye vianda Ndi terechia presa na baba angi na wako mnyoka valenta Pono na hindi kere tukuli yelie se chire yega ya mkunga Na hindi tuwanyo renga echiro nkua gachui kale ngana kepe Echiro ya kisasa Pono kituwa lenge uchiko gani aiga se echiro ya ito ya mkunga Na hindi keme ntu wake onyendi yale konyari kana E police post nita kerega yega in terms of security
2: Igesa FM Station Regene asamanya na mejia
0: Nawa menyi iwe nseme ya mugonge kaunti ya kisiwe murunga nirio kubura kubure ndia nseme ya matukabu wangu iga. Ema iga yevi korobo igo vya verivi kwa ene kiwa vyo bosaria. Ase vate vire ngambaga nitie obo ene kube kwa ase nseme yo nubule ndi igu tingiwa. Nawa nyanyimba se sub kaunti ya sameta ime ya kaunti ya kisiwa cha kirubo tukiguro yevi korobo obo iwe chipigi pigi obo aroreka nirekomendu kana ase nseme yo. Ema iga ye pigi pigi ya ye nyangwara just as nyangwaru yoro momenyi uwe nseme yuko hivu na abantu batamanyika niti ase kwa rengana nere ya wakagirubali niti nyasi na goso asu pigipigi chiku kachua na kuibaye mu na gotige chinde wosawa kwa bongo chia sabate nene libe vitu vya boda boda kwa maiso na kwa ripoti pigipigi nyira rore kanigati ya bongo
9: subutu kubuwa liwe kira lero na achange chisa iberi nenu usuga yare na ikaga iga testo ya ane mkobe kaga iga ase chipigipigi pigipigi mkobe kaga iga yuko chire isato yuko na achivuwa chana nanyora nga pigipigi ya mo nere itai yororo TVS 150 ere black urumate ndo sige tibuya imatinga no bakaru erete kuru okore ngi basokia banyete li yagara se kiru kinere ga gitankira oro banyete banyi tambukiro bago banyelini
0: we kachin sanya na inde ntomera ne twimanya ina yanda manga so wenye lieta drusela obiero
2: omweli oba mangana mayige sa fm inga ko ya mangano so
10: tanga foto
2: Wiji wa rumba na sauti ya dhahabu Uncle Fred Obachi Machoka anasherehekea 50 years of legendary vibes kwenye mawimbi ya utangazaji. Tarehe 10 mwezi wa 10 The Ultimate Throwback Party itakuwa ndani ya Ulinzi

0: WeGo, powered by Citizen.
1: Biore wan, biore end.
2: Kwanai mwangu chizanji.
1: Omanye chida gudia karongu kukwani. Dona atako.
3: Chinga chini egese FM ya bekire engeru gusoko tera kuliwanchete. Ni voko menteli yogi elio kwa gendra kwego kia.
4: Umuziki nedi yogo. Yo vango kukwani tazi tulete somo.
3: Kusia hivya na mkogo tibabu hati nkwana. Usu mwana mabude kera kubikiru musiki. Ni gugu wa kesi ni kwaru hirenge na ribiyao.
5: Na mazabi kenja zemwale. Yenge tajia hiki.
6: Sawa. Kuno mwana ntakane kiar. So me pubirenge goto tebigoro ya bana chintakana na bakungu na basacha bakungu baba kwe.
3: Even go kwere simi kwali ke SMS wose kwe gokya wetro go tegere mirubiri yaitu ni go tubu wakanga mbiya muno asenge cho go tegere ge SFM kira lituko. Uchia sibali bakubeka ama tangaso ibya sara aigege SFM ni go tubu wakambiya muno asenge cho yo go semiri ibya sara biao imegege SFM. Kurege SFM ni gotogo tabanga mbiye mono na Happy Customer Service Week.

Kwa genderano mugiro wwe mero mogo ikachinga kyo kwegwana kwa bo wa CBA kwa mwaka we chiru ibere meronge vire na isano we kachiru ibere meronge vire na kienda kora ikirani we nego bakora uno muri kiwe kyombe kilikia uwasu Dr. Constantine Wasonga nige vyombe vyo kwa igirobo inu buwa voro kia uwa mochiri ya serikali kwa buwa tikana na uko mocha kwa ikirani uko igwana kwa ikirani tuwe chinga kiwa kwa lete chinkwa na nego batu bute irare bo igo ogo chira babiri bakurirwa ne serikali na gote banye serikali goika igayane alia abalengete na bo igo gusiereria isatu igoro yemia nyongesa y'umushara banyora na gote bikinge kunyara kugayane mechando yugukina kubugima babiri bagwetera na maiga yaba menyikwe murunga

0: FM. Emanye na mangana mayeyege sa aso wenye.
1: Mo tegerili chabira chensa kianda ne tegeke yemo amangana majiase enchira. Yo wenye. Umukonyi bomo commissioner sub-county ya Kenyanya William Bett. Nigo airo kuboka wa menyewe nseme yuase o kubano batuwa eriru na kubuwa tira na asugu wange kikimana bobisi bubolende asugu tingia obolende na mwono chinga kichiga aboro kiwa bali yange uchiku ikaransa matemo manene beti niga atibiru na obolende wekerengo keiguru nigo boigoboko konya mwono ase ogo okoruanya obotume kibwa maliago yogo tindi ase nseme yu Niko atabiribu nubole ndi angene chisukuru nige ntubono kire kienge nchomono ikira baru kiwa wako kora matemwa.
2: Usalama katika eneo hili iko shwari. Nadhani ile kitu pime tusaidia tumepigana na pombe haramu na banki kati ya uwezo wetu. Bado hiyo vita inaendelea. Hatuwezi kulegea chini ama kulegeza kamba kwa sababu tunataka kuhakikisha kuwa area hii inabaki kuwa iko na usalama ya kutosha. Pia tunashirikiana na asasi zingine za kiusalama kuhakikisha kuwa kama ni patrols inafanya usiku kuhakikisha kuwa kila mwananchi anakaa kwa usalama. Tunatoa wito kwa wenzetu wote katika idara za serikali wale wanahusika kuzidi kushirikiana posa kuhakikisha kuwa wananchi wa eneo hili wanakaa katika usalama kabisa.
1: Chinga kiche kaunti kisi na nyamira chika ndirete konyoli mbure nyinge abagendia nabalibonsi wakutumia chipara babu uliwe kupa maiso kegima wakua nabalikia mangana imi omochu kisi mwenye kilu uwe chiskuru ucho abagendia soro wanguru wa nyanza Eliza Ogembo niga atababu na chipara chinyinge niko chikopa nobo terere na rita tuli ekero kiembura ege ntuke kubo mochanda asa abagendia Ogembo ni kubwa igaburi ya bagende ba boda boda mbaba isa kwa kwa rama unchuru ya ndazi chitaya jichi pigi pigi chabo. Ege ntukira ba isa guturubani ya bagende bandi ase chipara na kuirireme wa sokano.
3: Ese chipara jito chia agusi, kinyinge mune mbrayali dhiko kwa korokana. Tuwarore challenge ya vere resa batera babaito. Narori users, mostri ya wako nyora wa ntawa angi wako tambuke para wako tamen mbura. Laki mbako nyora kuhirigir na galinguru ili maete. E para ito ya busongo. Ariane choma choma, maro yo track na ya koreta mangana. Mostri ya batera baite banje tumia free gas. Free gas en jiri komerbo. Ese F komasyon ono gali en deyon. Juan skuwa bete free oro da goto kukwate break. Na yo blegi otoka tea bugata. E para ya karo ka muaro na mangana aba. Ya batera baite wako en tiga al jito. Ndu ta temo rakini esi jipara. El rimu ya koi renda yo mwanyena. Ole na aba piria. Ne chiga al kini ngin jiro konyo jire and not what. Ega al tiba tibe ni lights. Kutuku kwanya lega liya yore SPT enene. Lakin ta yateko karanga kumulikawija. Na potapot lighters. Chita ajiki achiri chikumulikawija jidisko. Kera moji kubeka chita ajiri moko na modifikese nisi chipikipiki. Beka chita ajiri friendly. Eso mundo. Ndi moji kumira nese para. Monya mwakosi di chiaxtend. Ching sajia butuku.
1: Na subu inge kulende chikoba chinsa ikomine. Chiko kumanya yuna yanda manga senchira yubu ikiranu. Bono ni chita ikai nyasi chinsa kianda. Na kuwa nirutuwa ruba tegerili ubia.
0: Nyai wajio amona yande wese mie asobu ikiranu.

0: DJ kero utaito ko manyanga song imeningia ko rango bugyo morori
1: narari yara
0: ana wote ta bopi ma ka song ka na ingia la diri ko bugyo morori
1: abu ara narari
0: a kiri banga de ti si fanye bote
1: si maya
0: wali sa ayo mete to mete weba para jua wali niambia lakini ndo mete ndongera roko nyora ke kuche
1: bono gotera kuche ka kiyo
0: ke ugoje volume tari like si ati nimependa utabranet avengo mondo kwasimura aye user 67411 akote mubigere sikasiaka hapana kesho ndo tunatoka siaka leo hatuna story mingi
1: leo ni TBT
0: leo tuko tu hivi unasikia muziki kidogo abantu barakwana muziki umeona hata cha ile hakuna mangana mange ntutageti tutete kongaki abanti se bakokorere ase bakokorere ke bakokyabo mbuya bagenderete ivo tu lakini ndio mete gente ke koru kwa maigani gente ke besana
1: ayaya amaiga
0: egento ke koru abantu bako babana bakubwatu abantu bako batende koru kwa muziki muziki abantu bali ba somete chi skuru chi chi boarding nabo bamanyete ngo muziki subote magarama kongsana igo ekero igwete to kobe kero muziki ga ke go twaratika twara ku boarding puyoge ndreta asole bano mbiyore na kyoge ndreta no no gukwana guka tuga aboko yora ngabantu bamanyire nkakyoge ndrete gucha ndumara roba ko ngakira WhatsApp ye esim wana WhatsApp ko ani apo amtoboy ampiti yani ngabo muri wetu morero genda mpaka se TikTok yoto check yaroro abuno gweterio morero guoka sawa sawa
1: yes
0: wango bango to ko ngali baga DJ nande chitaka isano iga
1: yango ali baga
0: 5 minutes
1: yes yes
0: igomba chisekand kiri munto 20 ne chinyinge second 10 yobwate
1: 10 seconds
0: aya rispa tuko kwako okiri kondoria wangu faster time
1: okay
2: good afternoon mwana mabda na DJ Raisa mbia mwana
0: mbia tole
2: ayo rispa waroko kwana kuruchinza macha abda piga iga UAE ama igana kuchira mama best waroko toka chinza macha nya batere bondo nya fere cha bantu bansi banya batere rabuse ito bansi pikyo selingo bakwani arafu antiano kurukwari sibikani utoka chinsa machagi yonseli ama iga mange antiano ndo kurukudoli sibikani nero utoka chinsa machanya vaterele na kasi ni anecheria ama sabi kionsi piki uliseli antoni latemu na kamati ya nena moro raga una kacheni na watu rama
0: ah sante
2: mbia mwana asili kwa mwana mapta
0: superstar tiko kwako superstar kiri kondoli yao tunakusikileza akora superstar tayo superstar upo aya ayupo tukuna mwingine anaitwa Dirisa Dirisa karibu sana
3: Stera na DJ ingo kwane maroko wengi ya
0: mbiatore
1: mbiatore
3: na nje mwampatre tekero ndoke anakoro Nairobi kasarani ingo rali wageri kupwane abantu bali obada mamu minto mari kirina na mogaka na tatu minto kinara na wana wa minto fena maiko obedi amos na treza na rinet na rudia no mwana wana gifia kerubo mkoba tevi watulamu ase ekesa
0: thank you son of wisdom thank you son of wisdom karibu sana Son of wisdom di konde dio
4: 10 seconds Eh so mwana mabuta na DJ na bakwani rimbi ya mole
0: Mbiatore
4: Oyo mpa uru musioma ku rwetago Oyo mpa uru musioma ku rwetago
1: Karibu sana ku rwetago
4: Kwani mama byaro ko kumalita mora Ngo kwani mama byara malita mora na tato uru simyo nyuru Joseph ni nyabato yole mama na borbanto na James mbaga kurugaro irongo bama igabonsi ipino morugyo neriria ni nyanjoka bonsi ipinko bama irongo bataiba bwateke bage kija sibale na bali bagonya gonkonya buna no miete nyasa tiganya ko baseseni ni tukoligia
0: ya santo ko bwena kwa bango mama ke bivon
4: amen
5: o mwana mabda na dina dresa mpako nimbe ya mole
0: ya tore
5: Oyo no mwana Faridi kurukinsa macha magenje bumseri. Nyireri bageri ko kwani abana ba mini kwansa nda kwani mongino mito choice nyasi yako kan kwani tata Deft Ogaro. Nkwani abana ba mini toline Grace Fred Joseph Masi bonsi madisera mba kwani na abantu bonsi kwani na sokoro murka. Nonge kwa tretu kuruwega doha wana wa mtumbi ya mana soko ngari waga. Na wakua ni limwensi.
0: Asante, tuanchira maiga. Ma quiz, karibu Rioka.
6: Niko wakua ni mbea mwole ya DJ Laisa no mwana magu tawege samboro nge mwole.
0: Tore mzuri.
6: Mazwari James from Jacaranda Ground baka bomajoga borabu era mani kyango yango kwanta taro nyamoko bali kyangera mani baba bwe nyangalisa tingwe bo manjo na Jacrene na bana Dalton and Derek batei babwa terege sabu abu
7: asante asante
0: thank you nara goro kwa kadot karibu sana wakiri kwa ondori yao
8: sante DJ Raiza mwana Magda nguwa kwa nye marababia ngiyambi ya mwere
0: mbi ya tore
8: mcheva kondoka Evarine kwa mbuka kuruchinsa ya mchake birigo na hata itekoto mama ikakuchia sema mwa mini Teddy na Morebu tato minto Patrick Morebu na wana wa minto Sheira Mora Wycliffe no mwana one Bryden osi pingo baganiria marwa bengia koroga iga Vietnam
0: asante baba twakoganiria maya na ikoroga abo Linet karibu sana okiri kondoriao
9: na Manchester na bakwa ndimbi bwirire iga na DJ magwegesa
0: mbia tore
9: na nche samaria tanguru kulina tia vuto kuruwa ribu wa sikionyo lakini woni ganke buatrete asa kurukuna iraki Baghdad na nche na irane ilingambi ya mwona soko ngari bageri iga asoku wakua nitikankuwa ni mamumi nito magire tia vuto alipati ya vuto na abana vane Sharon na Fredrick na abana vame nito Samuel na Manisa na abaisikeba mito vonsi Christine Chescott guba ganerie magrokobe ingia na andi baga gendele kote gerege
0: sabotambe mbiyamo na museseliwe ya sana baba Linet tuakoga niria maya kurugabu Iraq nyasanya uko renda rende mbiyamo na sana chitake mrongetano chia buto dijom kwa yura nga wantoba ito bale all over the world
7: yes
0: abantu bande bakare Djibouti abande Baghdad abande Iraq baminto gai hororo zimbo bitawa kare kira tukunya kukwana niga gai tika tora agende break yake hey DJ saa zetu zumeenda sasa juvila kutafanya batrende moku mia situ kwa hapa tu bado na watu rekaiga rege sefe mwote kire tu sende mbali
10: unafungua moja hakuna ya pili

0: Wadero kuno kuyasa na DJ ya senye njo ready kwa nyoratu wa kitiri ya bantu gaiga. Tegatoba ya riba ka second day ya mayemo.
1: Second day ya mayemo.
0: Walito ta nyoratu baga liyoko kwana. Umanyete senye chebine birundo. Togo kwa rangeli mo kabiru kwa ngo kwana. Tunakutari omusha. Na anegero tuwa kutiri nafasi yako ikiendi meenda. Tari kwa nchogo ito tora bangi.
1: Yes.
0: Paminto kaki. Na inu mwancha higo. Mwancha renangana bangi tuli. Uta nyoratu riba kako kwana lero. Mungu atatuweka tu next time tena tutapatikana. Ya,
1: kabisa.
0: Talibo. Kwa sitika tuwa nchira nirende higo. Na enyo kwa anyole reli kondo, uko kuwa na yani chiseka ndibere kwaika, watikiru yondoku kubwati nireli kondo. Uyakuru kwa deno. Wango wango deno. Okiri kondo ria
2: otoku wane. Mistera na DJ mbi ya more.
0: Mbi ya tore.
2: Njengo ruku Dennis Muturikuru pipeline Nairobi. Ngoto mama iga anego chimurako ngoto mira babo minto moni kabo siburi nyakundi ngoma tayi hategererege sakabisa tarumi nchiro mchukuro yoseko biyamano
0: asante dena na munto mungaini masi karibu sana wakiri kondori yao masi ono yu aya mkid mpole.
3: Yes, mwana mabda na DJ na kimawo rawe.
0: Ya tole.
3: Ya tole. Ya akuro kudio kinyangare sanyaga kusadu kiyo mariwa kurunya diyosi. Na kiri most of the time mwengu toka ngarona. Aba nena abu atukuru kwa nale ngema pashe.
0: Kwa to pashe, tu entu watu metaba ntoba ito. Kwa sene riese, iwanda ya
3: Ne areyo.
0: Ngi kiare ngi kwane sakande emo.
3: Ngi kiare ngi goroba no maitaba zingi shuna ba siri amba bwata magane kitu mage yo na ba imuka ba kasambe mesi abando galia. Mesi na ba ya ya so ongera kini rende mbali ta sabe kini wono to de anga to sabe murembo to ke.
0: To abasabe ire.
3: Na to ba de ya mara ba ya baito ba bonda bonda mba nya kumnya kumnya wechi mwina ali. Na ya bachi bachi abere chingong. Na
0: ya bachi bachi abere chingong. Ndiya mono. Aya, thank you. Nyakara, karibu sana wakiri kondori yao. Chinza na chito tabu hati, mo baba angake. Nyakara. Nyaka. Uyuko koratayo. Brayo. Brayo, karibu sana wakiri kondo.
4: Hello Stera na DJ Les na hapa kwa ni mbu ya mwuri?
0: Mbu ya ture.
4: Na nje mbura ni nyangu wa randema. Bawa hata chichinza macha baibure ni Nairobi. Panyika nengu tume siri mamu mindore wani dandema. Katatu mindeba ni zimaranga. Eji sister chan ni Deborah na Emil. Kwa ni hitu guli ya.
0: Asante.
1: Asante, asante.
0: Mavoko. Mavoko kiri kondori yao karibu sana. Mavoko uita hiyo. Aisha.
5: Arege sana. Mwana mabda mwana adijera. Isa mkuma kwa nimbu ya mwale.
0: Mbi ya tore.
5: Ama reta nkuro kudel filibinsari. Seito reta akura kini bume ganki kwa teleteri yata. Ya utoka saudi. Mkuto mama iwa wajia sita atau yu kuro kuricha di basweti. Na mamu kuru kwa hiri nikuwa mbuka na anti ya nukuru kuari sibisaru yore chinsa mochi wa chanya koiba. Mkuwa na unu mwano mtu kuru kudekra kionkoba, Deborah, unu mwano unu kuru kumaya kubaka nerei omu kuru kumia. Musese nigwa.
0: Asante sana. Thank you so much. Gaki, tari wancha wetu ni chinga kina intu tutapugate. Talibo, teto kuhulirega abu, mosko kande, to kumia. Utapata nafasi siku moja.
1: Kabisa kabisa.
0: Sindio, kero kwa nyodri liba watiriko chigoroga abuwa.
1: Ehe.
0: Queen Eve ayo kwenye kwa tayaba umenisau au ujatuma request mekutafuta sikuoni.
1: Ehe.
0: Usiseme hapa kwa comment section.
1: Ehe.
0: Enda hapa ufinyo utume request tukupate kwa request. Ntoko kwa liraga abu tukutane tena kesho tuendele.
1: Kabisa. Na Nara honorable ndiye kimanganga. No atekadete kabisege saka higa. Elizabeth Shindaru na akora na ayo higo. Na Victor Gando kuruga lia Rongai
0: Asante, thank you so much, Dennis Gekara kwa ntebe yanga bo songe mbura ya imokire ya ture ya hali nyotari ngege saki ya barente ilu moskine liberera hawata yanga ntuna bantaba kari toku nore mati yaba kwa bilietu mbobe wako koroma mbobe mwako tokorera tu mera
1: nilitikuri yanki mbende inaomera kitumbua kimengia mchanga
0: nguante, kwante vili wiki yenge makulumani
1: natusikizanga
0: sana, we salute you. Oranda imande, oranda Tuesday. Well, aye kitumbua.
1: E kitumbua.
0: Ama igao, DJ yo yaikiri. Bia moro sana, tu kutane tena kesho.
1: Kabisa.
0: Oh, kesho, gani misi?
1: Oh, oh. Konate, alo.
0: Tu akutu.

0: Hi,
1: it's FM. Hello.
0: Yes.
1: Why did you
0: Yes.
1: Yes.
2: Asante sana wetra abu abu. Ege se femelo. Alege sa.
3: Aroege se kunini.
2: Yes.
3: Na kiwa ile.
2: Ba ile buya.
3: Bara mo kire ja kembe na sa tumbirango.
2: Yes.
3: Wa bua tire chapu tire no.
2: Aha.
3: Omwalimu geto korukumuka ya makubikwezi saria.
2: Eh.
3: Walimu ino mtomu ya leo ana.
2: Aha.
3: Ingatina wato wako mkipi ingata nyitira naka nyitira nyitira nyitira.
2: Indiri ya mwere kwa mroje. Aha.
3: Yo.
2: Sa. Enetu waki ya umu endu. Aha. Eh. Enetu waki ya. Igi sefeme leo.
4: Ine ya mwoto koro.
2: Eh mwengina. 2001. 2001. Santi sana.
0: Atera jitu Nairobi ya kaya kuwa mirante nere ya ni Mwanyo kuwa kumeta alivu rangi nere Kuwa ngeti zaasi ya sema kuwa ngeti kuminyoka nere
2: Asante sana
0: Kuwa ngeti kuminyoka nere kwa kutuwa chaka Ata Nairobi ya kutukumina nere kankonya nkarara muaye Kwa ito nere kanyoliki kwa roha kwa hona kachaka ngani kichikusipo Vila ale ya mecheo miyamecheo kiumbu.
2: Asante sana ndo chibali mwere sense mili ya TikTok kolo kuna nere kemiye kwenini atupandi kwa guest badabadae very pasta na hindi kasi million donga nga kolo ni vya kigima wajo kolo kuna nere aki ama student atikisi university nimeenda kazi yenu ningetaka kuwa kama nyia. Asante sana tia bidii ipo siku Mungu atakujalia kurukana na Jared Kireyama kurachini sema japo ipo na mtanga niko ndani vya kabisa. Miss John asante sana. Vincent Nyata na kolebya kigimoyo kwa kungana na Duncan. Kwa chini sema chiri cha doa katala. Akutanga kwa makomo imeyumuro beru wewe ntabana nyako tanga kwa kujisema jabu kumweli. Nyakoti asante sana. Kwa ile queen asante sana. Na banda wage ntata kwa sema imeyumuro beru yoyo iga abwe ntabana nene nje jara dinya bege queen ni chintu nese tu choko kusemia ukumanya na boyo koko. Kina tinko manyinga ine. Isa kwa banga no muntu wate kite kogenda emir moyao. Andani ne kwa nyoriwe kusi interview kwa kogenda igoro chitogo chago ikera. Watagete kuri nendege ogano ne kisame kije machingumbu niko watagete kuri nendege oyikire bintu byaho interview nere kwari kugenda urukinga kwa nyurirwe tubaso gutwara waso wasinde yonsige kugera igayiga when it matters we go mwancho mutegereri na kire yabira yinkincho enene mono kigima igo to kugenda kire bintu biri binkincho njinaye niko to kugenda kugenda bakasisimi yao genda kwa baka ase app store ose play store download app yao ya wigo irigere onyare gukora bintu keke onyare gwechegeria obosombi ubuya kiandage 10 genda baka ase app yao ya wigo genda baka ase app store ose play store download app yao ya wigo amagana nyare koba amarunge irigere onyare gwechegeria obosombi ubuya mono kigima gutema kuri liga ibintu bya jite nkuma inteke mokenga boneka

Uya kabisa, lero mwanjo mwathiri nyoro ngani chinga kichiri andani ne tuari gukwanira. Onya ye no monto ngintire si waikire gabuga no bwate nchire ya mago segende. Omonto kubwate tokoboko ugaikase waikire bono. Abe mamomino, abe ntatomino, abe no muirio, abe no musanio. Omonto naro gukonyete subugima bwao. Ese nchire ya mago segende utanyari kweba ya chire miyake menge. Andane no muntu akakokonya utamanyite no nokumanya gusimbutu ko yarenge gutine sabari gwaciete utamanyite no nokumanya lakini bono umuntu yigage ko ga nigere TBT cyaje kicinde to kwinyura kiga kicito ko nyura magana ari yakorekanete TBT Throwback Thursday igonga naye na utakire ko nyari bagari abene mono kigi magagi ge SFM andane no tebiye umuntu uri gukonya tasinjira ya mugusije ndi gose kwa ko nda kinse mu cyama cy'ngumbu umuntu aka ko host gari ya gose umuntu aka gukonya gose ne passport ibin umuntu aka gukonya sinjire ya mugusije ndi kwa rwe tiro bakongo gito umuntu aka ina umuntu yoyiga yahitire mya kemengo tanya komorora yahitire mya kemengo tanya ko kuru asari ikine kinga kintake utakire ko mwakira ngambu ya mono eri tari yao asoberet umuntu gukonyete emyakiringa yahitire mutanya corona 0724256504 0733332236 nze media TikTok nimbaro chigarbi monokigima okonyora gari yegesegesa FM ndenjira

Parece. Abagaka chinga kimu gichi kuriye bonus. Kaumungi na gintu gake. Kora kani school fees. Kerike gutigara kaumungi na gintu gake namanya tamatumisi ya nyumba. Kali uwaka na chionsi yege chenga imi. Wana chinga kimu chinga bune chige bonus ya tangasiru. Timeti gosee mua lire gosee ya tangasiru. Mbanya tinga bono abantu bande mbale chinga kichi sobo umu kaka kukuchukulie bonasi wacha kire bitina mapema abuo aya kukariki oko minyo kiumu ngina nomo abantu bonsi mchumu ngima baba mteja ay it's media sante sana nga baka kambali babu ya tembu ngabune ichinga kiba kuchikogesa kwa sene chibando parange sana kwa chibando chumire mugundu ata kitu kumyo kiu mungino oli bago sana mungino nganya na abano genda sobo ya chile sobo chibando chidio samura uchibo ngorora kwa siri babo ngori bako lirega asierie ninge ya erile kumyo kiu mungino na abano kau mungino choke na abano nchiyo nyumba mungino chaka chikonda gacha chumubu watu kuchifuwa sobo ajikonyo abagaka okay, nkiuta kama mnyo kiri mungino liri buruga lire liri moko buruga chibando liri chaye liri chaye yao liri chaye maite chaye ndiri liri ebu wate tenso kwa sina likuwa nye na chile bono na liri ya sobo kire liri ya ratoriko mnyo kiri mungina tika tatiki liri ya pona asin pona ya pona asin kuchiko eto yani mungina kentu kiyonsi yako kora igoro uche kire gentekebe kwa manya kumyo kia bantu mchumu gima abano kupa kulipo tuko bala la chibando imebuwa kire ma tabia mbaya awa kaka mbali mbali higo mbali mua requestri na ademu thaliko pandaga tabia mbaya chepo tukide kemero ngeni na isano na iveri kwa chinsa kumine machepo na maragoma jerodi nyambegai kwenini amuro uwe nubu winta pano nebu nubutambe. Ay. Apo. Vende. Good evening, Prate German. Ya South Mugrango, ya chairman ya West Mugrango. Ekirambauti nengabi. Abara lina mashabiki vanya mira nse ya chia manumu alimu esaga saga mbagende te kumira neviongosi ya se oko banga na boigo oko aligane igoro yomu chango woko gora e bus akantinga mbagende te kualiana kwa yomu chango woko gora e bus yomu anchomo tegerali gawa nonganya kwa nkobaliki mokuwa ne ama shabiki ya West Mugrango kwa yura akureka nasi emero video au neji sabali au nse ye chairman choele ombuye kirambauti Johnson Mbuya nyabuti mwamba omoseria ebirecha Astera Nyasetia Elizabeth Agisal na boigo echa mburi yonsoro Echa mburi. Okay. Tuwaliga nilie aba geni vonsi basumu chango na barai vonsi uya kabisa.

0: kabisa. Eggs FM, hello.
1: Hello.
0: Ee na kibono.
1: Biature.
0: Aya Jared Nyambege Queen kura Eggs FM.
1: Ehe.
0: Ee na kibwe irira abwoyo ningongo kwana ne.
1: Okwa na achori umbui mo baba.
0: Ehe.
1: Achia mani yama sabi kiawe simugirango manyika na zimine kirambao tinengabi.
0: Ee kirambao tinengabi.
1: Ee.
0: Aha.
1: Achia mani yama sabi kiawe simugirango kirambao tinengabi.
0: Ee.
1: Na hawa kire morario miento nyambega.
0: Mhm.
1: Asoko ndigia na kuongera jinsi chichia wano marawa.
0: Asante sana, karibu.
1: Asante.
0: Ee inga yore ga.
1: Yonde kebiri wa mchiyo ufiongozi.
0: Aha. Oh no, mwarenge.
1: Atuwarenge wonjero moye katubwate kitukuria mambia.
0: Aha.
1: Eh.
0: Ee na kimubange tino ngamubwato muchango buna mashabiki.
1: Eh.
0: Na oranga tigango kwane na inu nyugo nga emibango inu nere yi ne kerenga kine kene nkirikieke.
1: Murugito wo muchango buli tukuria mambia.
0: Yes.
1: No kuikera ekirenga tuwa wate yuko golegari.
0: Aha. Muna mashabiki.
1: Muna mashabiki.
0: Aye, that's good. Well done. Mashabiki muna abantu barenga.
1: Mashabiki yaega West Mugirango.
0: Aha.
1: Okanigari elfu yemo.
0: Elfu yemo.
1: Ono. Ye kamati tuwa rengenzi mwalimu isa kasa umuti sintulivo yoto wato teneire.
0: Yes.
1: Igaru mwenyakiru uwa mashabiki ya Nyamira.
0: Aha.
1: Iye wate noti Mugirango.
0: Aha.
1: Urabu.
0: Aha.
1: Itutu masaba amona intu aba West Mugirango lakini naba raibuka tuwa ringibu naba raibuka vichi kwa ziji wanzi neko ziji wanzi ya West Mugirango.
0: Yes. Ikobono eki umbe kendi mwage chagete.
1: Eki umbe kenche mke nyawarita karanswa tu wa shabiki.
0: Aha.
1: Aso mwako 2016.
0: 2016. Aha.
1: Enche yonswa wate nga kanyawaranka kaya nreata.
0: Yes.
1: Uyo ringu mwenyekeru West Mugirango ama nyekanitu nige chure neko iri.
0: Aha. Ega chure neko iri.
1: Ee nero lingu mwenye kuruwa msafiki ya West Mugirango.
0: Aha.
1: Kerogo choriwa kore tuwe.
0: Aha.
1: Paka kengere lia.
0: Yes.
1: Egere na inki bono kagendere ni mirugi ya yaabegete na inki tuka satu ikaransane kamati tuwa chowarti lera na hindi.
0: Aha.
1: Ase mirugi ya buwati tuka mente ye ndoro.
0: Yes.
1: Ee bono kagere tu ikirete ikirengeke yu kukure gali.
0: Wow, wow.
1: Na msafiki ya West Mugirango.
0: Ama shabiki ya iga ikirengeke iga tiango. Nteme kwa understand ya kego sosomo tegele ito takire kwa tegelela. Obo shabiki, itali obo shabiki buka buku wakire diwa gana kukua ni abanto. Inu muka mua goche amu muka rosye kiombe keino, bono mweke ire amararo, motake te kogo liga hali. Yani nye pass.
1: Ega liga pass.
0: Savings chinde mua koli re, kwa senche laki utaratibu no mburo biyo buwa, ese kiombe keino. Savings nga ki mwago kora, kiro monture ngechi ya koru, andane ne.
1: Kero mo memba.
0: Yes.
1: Ya kuri shilingi jiri wivere.
0: Aha.
1: Ini ya se iri yangane ya ruto kubeke sani.
0: Kero mo tiye.
1: Atuwa yiveke telimo.
0: Aha.
1: Tuka yiveke telimo. Ngane ya ruto kucha kubeke sani ya soko sumere chinde.
0: Yes.
1: Abu na hende. Tuka unjuka tukioro ka organizing committee.
0: Aha.
1: Tonyo orira ni na basani bande bono no basani bande baito basare te kurunuti Mugirango burabu kidutu masaba.
0: Yes.
1: Na nyankuru si county yore no yore yore no wanjo kuyo kan te kwa sawa ni sinko mitie ye.
0: Aha.
1: Er na bare kwa sawa nero to kur siringi 500 500.
0: Aha.
1: Na ende ki committee ki te ye ye mo.
0: Yes.
1: E committee ye usangili ki bese ki ye na na ende ki kwande bengi.
0: Aha.
1: Na bo igone ya 500.
0: Yes.
1: Organizing ye nero igere committee ngao ekutumbe ke pepi nero jiko ande zengi.
0: Aha.
1: Ige ini project ye gali.
0: Aha.
1: Nabo igona hende kire kirabu tuwa cheto kame tuwa vira abangi ntoko nyara kutirina tuwa nyara bonsi.
0: Yes.
1: Tuka pa igorabu ni virabu kire kirabu wano tuwa te virabu ya maronge vire na vitano.
0: Aha.
1: Wano kire kirabu na hende nkole takiri jini mchiri bui sano.
0: Yes.
1: Na hende asomu rovili higa buku kukule gali.
0: Aha.
1: Nebu wate vinte vinga ake.
0: Iye tutanyaru kukuwa nila. Na ande andane nengise kumanya saai. Osoko ngitoba tenche bune kwini ini. Ile nga mwa wata seke ganja. Osoko ngitoba te.
1: Iganje gitobo ni gangke bukure tie. saidi ya million.
0: Saidi ya million, wow. Aha.
1: Igoma. Kina kiki moja watu kusumera.
0: Ii.
1: Itu kulia mambi tu arengare tere nenga lisa piki tayi mremo yeta tayi waka kuchire di waka.
0: Yes.
1: Kiera abarari ba ito gama wato semia.
0: Ii.
1: Tuwa mayana kita wato semia wana.
0: Yes.
1: Mwato semia tu irusa nikuruwa soko sabirira.
0: Aha.
1: Mwato semia tuwa ruwaro tu irusa nikuruwa se abanta abaiga bakuru kuchiguni.
0: Ii.
1: Karabona tuwe tenere tuwa mayanga na kitu ukuligia tonyo oromo choko ukuligia.
0: Aha.
1: Na woi go tuwa manye njira tuwa umuligi nyasaye kiera tuwa umuligi nyasaye na niko kore meire.
0: Yes.
1: Iyo basa kwa geroji kuiba.
0: Iyo basa kwa geroji kuiba.
1: Ono lende ya nyari kananga iyo tora ya turubu ware nuligire tuwe sumugiranga asibu atete.
0: Aha.
1: Ono ya tuwero wakongwe karomo membu itabu ate kusini nyangi kusini uburiri kusini ya kera tuwa liri ikongo.
0: Yes.
1: Oge enda kuchiobu na wone karatuwa liko chako enda ama tanga kuchikisi kaunti kusembo wasi.
0: Aha.
1: Iko tu wari kutumia kati ya sikitali nzeki si nchini kwa marongo vile naisa anisa tu.
0: Asante sana na igure kwa ikiragabu. Bono tiganda kuburi yegi nteke mo. Simu ikiri gaiga. Ebi itambigo hile kuchi ya se monto ndo takete kwa join nere.
1: Ebi itambigo hile.
0: Yes.
1: So monto takere kwa join.
0: Ngia takere wakara.
1: Nambe ya mo igakuli kwa stinga nata kete kwa soe gurubu.
0: Aha.
1: Mwe katiba ya itasome.
0: Yes.
1: Oko yanjirana.
0: Aha.
1: Ato meji siringi chiko kuchi misato kuchi asemata mu naro tenete orne orne ni ya kwa simogirango.
0: Chi misato chiyo ka? Kaita ata ha?
1: Umanye karitamu na madam Pauline.
0: Aha.
1: Amwe namba.
0: Yes.
1: Anda mwati ya seguru wono kako soa seguru tali kocha tapuwa tina amba kama njiri.
0: Aha.
1: Ikeromo membo liwa simogirango abuwa tina amba ya digital computer.
0: Oh. Uya sana igonga west mugirango kagose no anya mire ngimumu ndrabago swa
1: iga tanya mira yoka
0: ehe
1: igo kebwa tutoru musike nyingima.
0: Okay, asante sana wangu wangu ehe
1: ndugu ata masabiki Nairobi na Ivasa na Kuru elore tina na kinza mukindi nyinge asenge jeje biro
0: na kirasi nga kira kwani ligo jo muchango mukabwa tankyo na nene mona bogo tutigire namba yao na bogo wali gani bantu bandu bonse barata kego cha kubasira na bali barata kego so isiku mikenyi.
1: Umuchango yu igatubu wate aseli tukulia mambia.
0: Aha.
1: Umuano minto igatubu alika nilie chikaniza jonsi pichichino wanjuku ya naone chikuwaya.
0: Yes.
1: Tu alika nilie awara iwa ito vichin sema jonsi.
0: Aha.
1: Aseli tukulia mambi baache bato sire.
0: Yes.
1: Kiara na intu wabanyene ntuli wake tuwara vire toko sire awara inyamire ngima.
0: Aha.
1: Naone nisiko ya inyamire.
0: Yes. Ina amba yesimi.
1: Namba ya ne yesimi ere 0707
0: 206493 2064 irorera
1: 0707
0: yes
1: 20
0: ehe
1: 64
0: ehe
1: 93
0: igo umuchango ngajukare
1: umuchango akobera fiongosi haiga se senta yetu ya fiongosi umuchoke birigo ugusukarugura keigo na hindi inaambia nero iji kutumi nero ikutumi kajibi ingi.
0: Yes.
1: Kuna nako tayi machibi ya sechitu mwana mwana chiko enda si ya account ya ito.
0: Aha.
1: Iho nero kerura atake nero na wankwa ya soma.
0: Namba nero na wankwa ya soma. Na monto ndibu ya nsira atake kwa liga nisomu chango yoiga. Na anene mwana monta atake gocha sa gocha na wako mwai direction. Igo wango wango nenda igoro igoro toko chiko kore la.
1: Oko enda se mpesa.
0: Aha.
1: On the PayPal.
0: Yes.
1: 200.
0: Uh-huh.
1: 999.
0: Yes.
1: Account number. 034.
0: Na kubugatire na kubugatire nataka kokora bwangu bange kwa chinsa cha tonyorira kengo gitoko somo mangana maye.
1: 034.
0: Yes.
1: 72.
0: Uh-huh.
1: 70.
0: Yes.
1: 300.
0: Yes.
1: 836.
0: Asante sana abuana German. Nkoba takira ogo sangiririo kuyabu ankyo. Nanda marumu watu yoko gure pasi nyasanya koba konya mwenye kwa mbogo ikirani.
1: Mwano mwano mintu chari dinyambege kuinini.
0: Yes.
1: Mwano na saba tangasa chibaitu bege sefem.
0: Asante.
1: Mwano na saba semu watu hiri tuwabarika nidia.
0: Yes.
1: Na ande karibu na ande mjamu na sawa semu averimu kwa ndakotwa.
0: Asante sana. Mwanja mwathari ya kinigi sefe mwanja mwanja getinga mwanja mwanja sinchira yobu ingi chinze kinigi.

0: emanye na mangana mayeyegesa a sobwenye.
1: Commissioner we sub county ya Kenya Nyaime county ya Kisii William Bett niga ene kirimu nebikole byo bosali nobo kibago nigo bya kire kigima azati nseme cha matuka bwango iga gukora nabali kya mangana asiya bisi sub county yo Bett niga atugira mu kibuko bwatrana Bett niga atugira mu kibuko bwatrana igati yabachibu asati nsemo au au amana bana nchi aso wikyo osiko k obosali obo
2: katika enufuki iko shwari atuja pata tu viti ya wadotofu wa usalama nadhani ile kitu tusaidia tumepigana na Boko Haram na bangi kati ya uwezo wetu na bado hiyo vita inaendelea hatuwezi legea chini ama kulegeza kanga kwa sababu tunataka kuhakikisha kuwa eria hili inabaki kuwa
1: Aba menye kwa rwasi chinsemo cha lia keire kutoka siwodi ya bawa chaburabu ebunge ya bumachua chaburabu ase county ya Kisii niko baaliga nilige tambo kerokyo mbunge ewe nseme yuo obadi ya barongo kwege kege tuo kia ICT hub ase chinseme cho wakwana nige saifema bana inchi ya bu niko baate birubuna mburubili yuo nigorachiko konya mwana soko kei ubole merubwe meremo
3: James Uganda ubutwere tuyangeli wageli kubatevuna nimi no mokoko kusintori no mokoko na bantu waboche iga kogera wanyori ICT hub ICT hub na moroche na imejebe tienyi kotebe vede kurubono na boto konyora ICT hub uye ya kodrek ya elire chikonya wa saibaito baliba kodete kombiuta abanda bajeta IT asenye ncho yoko nyore merema iga na ande abana baito mba abana baito wasabantu baito mbacha baroseri documents chiabo anga
1: nimayege kolege tangani kiburiri wa Ebola kodi kiwaiga Kenya wana yane katiku ni mwaziri wa wachano wa denduale wana bamenye kuru wa si kaunti ya Nyamira ni kubeso kirine kukani umorubili oo wasemi rubili meikirani webe kwe ila konya suko yane kiri ya wana nchugule ni kuru wa suburo irobo okwana litukuli yale raba na inchi yabu ni kubate babu na wetira suko beka emirubili meikirano na lirio kuburo irobo urabe bogo tangika kuranda sikati ya wananchi
4: leto kwa sasa tuna dunia ardhi report ya Nairobi asoma waziri wazo mundo wa munato kwa tuna ebola na ndaga sira so na nyamata kwa chika ndika mwenye chitu chiyo nsi ipi mwoso ya Nyamira tika bio prepare properly kia kire kende kutura kama nyeriria yu ba link apune ministry ya hei tibo wonga bai karansense kia kire kende yu chakuto uchari muna kiku itaba ando mwana nyeki ya kura bando bai kovidi ya chita iga ika tokoli ya kasi ya nkongu sana tuwa nende ira no
5: kwa sabi serikali e create awareness e kare rende wananchi bamba nyenga e kare pura ya chire especially una bantu bakorwa kurunaro ko barulere na kuru babe screening section gere onde bwensi okoswa end of the counties screening ye korwe na end of the light symptoms chiko ba detected dinga nicha epora gere banyore konyoro burwa amaliyo
1: aba onchere riko rase chiro ya metamaywa igotoka sibodi eligo maime ye county Nyamira niko besokirie na kwe murunga ni ubaga chibwa cha kira se chire iyo nyuma yogo chikwa ba yesi yake kubatikana no gwatika kubura ile foot and mouth asichinse mecho okwa nabalikya mangana aba onchere yabo niko batibiri bune mirubiri ya chakiwe ase chire iyo na we kabona mba manyetinga no nyani ngo okoyekerania asibasabire enyali kwigoro limoryoka iribagendere kwenyorirengeri yabo
6: nigo toichanete sana nasengenje chire ya metamayo kera litukuri ala miss nigo to akanyorire chimburi ngo cha chire chingondi ngo cha chire chombe ngo cha chire chaoneri wa saya asitutineine asichire ya metamayo kurende tokatebunga amaene okorekana mu burire wa chire chiro ya ratigirake kure twanyore nge chire ebono asikeire teyo kure twanyore ngano nyano chire yanse kubaganu bitali ne bitali ebono biya tusitwire twachira sempeo kuburinga ga kingi gosekiabete
7: bitanya kundi kure ndamagendo rekaga gukorwa abana inchi ngumanyigwa bali ngano ekende yonse ekegeni gikubekwa ase ase ngumanyigwa bali nga kigendo kitengo beku kere kere igonye ne nyagitali abana inchi bamanya nga kinya gitali ngubeku no bole mekubekwa no bole bwa serikali
1: ni ubano bagane tinga omo MC obo nyambega gisesaro bili gikaro kiranyali ko batani birengereri byabana inchi asomoro bili yo e company yo basombi bwembeo ya France ya KLM niko ya chengeri myaka ya ye yo bakoreri emya ya monetaro nebere ase obokoreri bwechiro yo basombi nabone nchira ya moyo gochengero bakoreri bwabo KLM niko ya ina negative bifa byabo

ekanisa ya Seventh Day Adventist ya kumba egotoka nyakongo district gesima ward nigego kwarega nya ase sabato yuko musasimo manene ejumamusi yeshitariki 10 gochakirensa ya moya.